0: Wise. Exercise with Vitalize. Oh, never mind.
1: The voice of Torfine. This is Vitalize Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a thapiwch allan ar ôl ych chi gyrrau. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rhwydd! Chwiliwch talu wrth fynd TRC am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig. Pris gorau o'i gymharu a thocynnau tebyg TRC. Mae tylerau ac ymodau'n berthnasol.
3: Dreaming of your next holiday? Jamie Wade Travel is Torfine based and here to create holidays that are as unique as you are. Whether it's a beach escape, city break or something tailor-made, we'll craft.

0: Send in your requests via the free Vitalize radio app or email studio@vitalize.org.uk.
1: The voice of Torfine. This is Vitalize Radio.
2: Mae teithio ar drin gyda Trafnidiaeth Cymru yn rhwydd. Talwch wrth fynd ar draws Metro De Cymru am brisiau arbennig. Tapiwch chi mewn â'ch ffôn, oriawr neu gerdyn a tapiwch allan ar ôl ych chi gyrraedd. A gewch chi'r pris gorau yn automatic bob tro. Rhwydd! Chwiliwch talu wrth fynd TRC am fwy o wybodaeth. Gorsafoedd dethol yn unig. Pris gorau o'i gymharu a ffocynnau tebyg TRC. Mae tylerau ac ymodau'n berthnasol.
3: Dreaming of your next holiday? Jamie Wade Travel is Torfine based and here to create holidays that are as unique as you are. Whether it's a beach escape, city break or something tailor-made, we'll craft the perfect